0: ye kani dronim na wankubia na ye osatisem enoma bebre na gana dishe nemu wankofu amansu diya otia wani beje ene diya uwe behu
1: ye kura ye wom ye si slow ato e ya 20 inches 3 days ye timipi wey e ye kuro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yate ye nyina etrasia ni akabum
3: memi da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo amanso a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David me ka say free Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: ko chef ne wa for abo ke kwe wo mu e wa amana ne nemu wo mu ase amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu a e nwanwa
0: shenison say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kan di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa mano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonusia epemuseya ekosi na wotwe twentwene ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won ko fo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin fo e wo mu e wa man na ne mu o mu atia man no dia na o mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.